Če bi normalen bil, bi šel v zapor. Zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor, jaz sem nor.

0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Što je danas lijepi sunčan dan? Što je danas lijepi?
0: Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: posljednici na državnom natjecanju u znanju za razlijepovstvo i politicima medalje na međunarodnim natjecanjima i olimpijadama. Ivana Štrević. Za znanje u voji trenutno u gazeti nagrađeno je 484 učenika iz njih srednjih škola. Na jednom mjestu najbolji od najboljih mladih ljudi. Uz njih njihovi učitelji i mentori koji su primili zahvalnice i ponosni roditelji. Svoje drugo gaspera znanje za pobjedu na državnom natjecanju u astronomiji dobio je jedna i dobro čak iz osnovne škole Veliko Prgovišće. A na astronomiji je njegov životni put. Sarana Draković iz Čakovečke gimnazije Josipa Slovenskog pobjednica Oskara zvanja za biologiju. Nakon srednje škole želi upisati u medicinu.
1: Ono, zato da je sa njima već četiri godine interes u biologiji, tako nije postavio veliki problem s pripremom za svoje zaokružje. Međutim, kad sam stavila na kontrolu na državno, to je bilo nekoliko slobodno, bi sam se upozorila vrijeme za pravo posvetiti na biologiju.
0: Iz prirodoslovne gimnazije u Čakovcu je i Matija Šakar. Dobitnik Oskara znanja za kemiju i biologiju.
2: Ne, već te pripravi na svoje kako da se ne učinje jednog od svoje godine, kako da išao je natjecanje i puno je nagrađeno za što priješi. Ja sam imao da tu i čestim godinu na šestu.
0: Oskara znanja za geografiju i informatiku dobila je Fran Bozinec u srednjoj školi i Raš. Lara Zivanić Prada.
2: Svarno je zadovoljstvo da se stvarno se spasila godina na dvijek stvarno i godine.
0: Puno vremena i rada da bi došlo do Oskara znanja za povijest i filozofiju trebala je i Tanja Mandić iz Arhivačke prirodoslovne škole Vladimira Prelaga.
3: Na ovu projektu uvalio bila Ivo i Jasno Mjesto, krenuo je što u 12. mjesecu prošle godine, a u obitelja je što je na kursu. Mnogo te je mi zapravo bilo učiti da se u školskoj zavrstu.
0: U šestostama s tim nagrađenima podružio se ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
4: Hvala.